Allah Muhammad Rasulullah SAW. Saudara Sof terus sahabatkan kondisi Sof yang masih kosong. Sewu sufakum fa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'ilatas wa'il